se se de azan doso na GCB swa wi ata so se wo be bo sika ho ban nti won so no wani na ho ah me mo bo bi OTP en kire wo se sei ade one time pin no e group work na mbia be kire wo ne nyina e azan hwe omo se bobo pin kire wo no mo mu a o e azan link bia no a click so hwe be bre azan me nkote ya wo bo mo yi su ATM se sei mo wani na ho na GCB bank en frew bi sa wo pin OTP ana wo Ghana card ho nsam da hwe ni anya wazan se wo be click ana wo be send bi bia dwini ho yi azan fo ni abre into shine your eye se bribi kire wo adwen a frey en to free 0800 422 422 ana WhatsApp ye 0202 422 422 e yazan kokobe GCB bank ne de brewo your bank for life.